0: Adini kuta ne nkuni pa.
1: Ne wa tin so ben ma. O be wu. O be wu.
0: Awo ni e na so da ye da na o nyabi.
1: O be nyabi.
0: Ade wu so nu wule fi.
1: O be wu pa wu pa pa. Pom pa ye na ko po be ma wa wu.
0: We wo ko wa wo so.
2: Ashan come e bu na panel so. Dan so sanani ko ni na se ba de ma e.